0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: يونيم سلو كبابو
6: راشا لكا دريو سو كبابا راشا لكا دي سواچا نموان ورتو بگي دوتري داني واچا شاب
7: يا لكا سيد غني رازا دا كباب پمون باندي ډير دي ليمو مي په هم نه چوڑ کړه دي
8: نه گل کاکا تا سخره امير اولي گلم ملمنو ل کباب پړم
7: رازا يو کباب مون سره وخرا چې د خلي خوند ور سره خشي
8: نه گل کاکا زما پال دي میدا کې مې زخم دی اور پکی بلیږي ازما مې ناراضي
7: ګورا سیدانی ته پرونی بچي